u ko čekan dem, te demke z dima gice, vor palad nerum, mašem hazar štari, in skoček helar, te helke atorice, u sohum nere, zektumen, zektumen,